että se teem sinne ja se teem tänne. No joo, no vanttas hoo, vanttas hoo.